En fantastisk rockballade søndag morgen på Radio Alfa, serveret af Heart med All I Wanna Do Is Make Love To You. Derfor så var det som en Rasmus Valter, der gav os endeløst. Endnyderne her klokken 9, blandt andet toner fra Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Men allerførst, så skal vi nyde disse her. Det er nemlig Cool and the Gang. Her giver de os Fresh.

Stephanie og Think We Are Alone Now. Og så kan jeg også byde dig velkommen her til time mellem 17 og 18 den her søndag eftermiddag. Jeg er Søren Dahl og er her frem til kl. 18. Og her er Mr. Big på Radio Alfa. To be with you.